0: 音拾ってるね。
1: やっぱりね、一対一の対話がない、うん、人と人との触れ合いがない、うん、こう大事な部分が欠かせれる大事な部分が欠かされてる欠かされてるでしょ本当にっていうかもう生命のキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッなんだっけ生命のキュクチだね危機だね
2: だね、
1: うん、なんだ今
2: お前どこ見てんだ
1: なんか声が出たぞ今なんだお前
2: なんだお前
3: Man, you guys sure do love whipped cream around here The voice of Pyropolis 100.5 FM K-Flip